Ja se on se chamai, mä laun se chamoi vai. Gang bang drive by, ja me se kool mai. Kui balla down, ovo jet for the hype, tässä godinat for the hype.